Hasio geisioch rhi Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM. Station Radio don chwyrs noch gwalio yn.

Hasio geist chri Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM. Station Radio don chairs nach gwalio yn.

0: Hasio geisiochri Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM. Station Radio don chwyrs noch gwalio yn.
1: 0 minus 1 hour and 15 minutes and...